ma pa ma ga ma ma sa re re ga ga sa re re ni sa sa sa ni ni pa ni sa sa ma ma da ni da da ni pa ga ma ni da ga ma da ni da ma da ni re la ga re da re ni da da ni sa da ni pa ga ma ni da ga ma pa ga ma.